0: так іди до стоматолога.
1: Ага, а якщо він вчився на стоматолога так само, як і я на електрика?

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 20 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: За підсумками першого карпатського саміту, що відбувся в Івано-Франківській області, глави держав, урядів та представники України, Австрії, Польщі, Румунії, Сербії та Словаччини ухвалили підсумкову декларацію. За пропозицією України, учасники заснували Карпатську інтеграційну ініціативу як платформу для координації спільних дій, спрямованих на поглиблення європейської інтеграції. Країни-учасниці мають намір забезпечувати взаємодію між державами регіону, інституціями Євросоюзу та іншими зацікавленими партнерами, зокрема шляхом щорічного проведення самітів та інших заходів. Ходів та спрямовувати спільні зусилля для зміцнення добросусідських відносин, транскордонного співробітництва, економічних зв'язків, безпеки та сталого розвитку Карпатського регіону. Учасники саміту зазначили, що Карпатська ініціатива може стати інструментом підтримки поступової інтеграції країн-кандидатів на шляху до членства у ЄС. Лідери держав-учасниць переконані, що успішна реалізація ініціативи зміцнить стабільність, стійкість країн регіону, стане додатковим внеском у спільні зусилля із забезпечення довготривалого миру на європейському континенті. Україна має проблему з величезною дірою у державному бюджеті, проте є пропозиції щодо закриття проблеми. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, Україна має космічний дефіцит коштів, проте працює над виходом з ситуації. Кабінет міністрів починає процес удосконалення системи державного управління. Будуть переглянуті посади у міністерствах та відомствах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За словами глави уряду, держапарат в умовах війни має працювати швидше та ефективніше. Уряд визначив конкретні кроки для вдосконалення системи держуправління. Буде проведено комплексний аналіз, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації, заявив Корецький. Корецький пообіцяв змінити підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до сучасних потреб України. По Фастові у міському палаці культури відбулося закриття ювілейного 5-го мистецького пленеру «Фастів живописний», що проходив у межах заходів до Дня міста. Протягом 10 днів художники відкривали для себе фастівщину, працювали просто неба та переносили на полотна її мальовничі краєвиди, архітектуру, природу та особливі міські локації. Організатором пленеру традиційно виступив народний художник України Анатолій Марчук. До пленеру долучилися відомі українські художники та митці. Результатом творчої роботи стала виставка картин, які згодом традиційно буде передано до Фастівської картинної галереї.
2: Бліц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: А ти робиш ранкову зарядку по радіо?
2: Лише першу вправу.
1: Яку?
2: Відкрийте вікно.

0: FM.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 20 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Зникай з очей, тікайте в ліс. Цей час дуже хочу нових правил. Свої ярлики залиште при собі.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Моя сила прокидається, такий прилив. Моя сила прокидається, такий прилив.

0: стоїмо, коли стаємо всі єдині.
1: Бліцфан. Чоловік купив собі електрошокер, а мені газовий балончик. Вже 2 роки не сваримося, боїмося у бої.
2: Бліцфан.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 20 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
1: Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.
4: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Україна отримала 3 мільярди 300 мільйонів євро від Європейського Союзу в межах кредитної програми підтримки. Про надходження чергового траншу повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти планують спрямувати на першочергові потреби оборони, зокрема, закупівлю ракет і дронів. Очільник уряду подякував Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісії та державам-членам ЄС за послідовну підтримку України. Дві компанії успішно пройшли бойові випробування перехоплювачів реактивних російських дронів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він нагадав, що 67 компаній працюють над перехоплювачами реактивних дронів. Також Зеленський повідомив, що найближчим часом зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, українська сторона готує пропозиції щодо подолання дефіциту фінансування. Виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський заявив, що прокуратура працюватиме безперервно, а взаємодія з НАБУ та САП відбуватиметься в межах визначених законом повноважень. Про це Ковальський повідомив у своїй першій заяві після призначення на посаду. Ковальський зазначив, що найближчими днями проведе робочі зустрічі з керівниками ключових напрямів Офісу генерального прокурора та регіональних прокуратур. Планують розглянути проблемні напрями, резонансні провадження, кадрові питання та рішення, які не можна відкладати.
3: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
2: Встановлені, які досліджують у межах операції «Карфаген». Ковальський наголосив, що до встановлення вини нікого не мають звинувачувати, але посада прокурора не повинна бути підставою для особливого ставлення. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російські гібридні атаки проти європейських країн не залишаться без відповіді. За його словами, Москва припуститься помилки, якщо продовжить такі дії. Як приклад зміни характеру російської загрози, Макрон навів нещодавню спробу атаки на аеропорт Лейпцига в Німеччині. Макрон заявив, що метою таких дій є залякування європейців і послаблення підтримки України. Президент Франції закликав європейські країни готуватися до можливих операцій у містах, столицях та проти чутливих підприємств. За його словами, необхідно передбачати такі загрози, планувати захист і зберігати пильність. У Фастові у міському палаці культури відбулося закриття ювілейного 5-го мистецького пленеру «Фастів живописний», що проходив у межах заходів до Дня міста. Протягом 10 днів художники відкривали для себе фастівщину, працювали просто неба та переносили на полотна її мальовничі краєвиди, архітектуру, природу та особливі міські локації. Організатором пленеру традиційно виступив народний художник України Анатолій Марчук. До пленеру долучилися відомі українські художники та митці. Результатом творчої роботи стала виставка картин, які згодом традиційно буде передано до Фастівської картинної галереї.
1: Бліц Ньюс.

0: 20 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Іже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.

0: It's fun! Чому жінки з віком гладшають?
1: Тому що досвід, мудрість та знання не поміщаються в голові і розподіляються по всьому тілу.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
1: Головне радіо міста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про боротьбу за свободу, яка відбувалася не лише на полях битв, а й у судах. 5 квітня 1797 року на Великдень і в день коронації імператора Павла І було оприлюднено маніфест. Документ, який мав обмежити свавілля поміщиків щодо кріпаків. Здавалося б, один указ, одна сторінка історії, але за нею тисячі людських доль. Ми часто уявляємо кріпака як людину без прав, без голосу, та реальність була складнішою. На правобережжі, де діяли свої правові традиції і ще пам'ятали Литовський статут, навіть у межах імперії залишався простір для боротьби. За Павла І з'являється можливість скаржитися самому імператору, звісно, через суд. І люди починають цим користуватися. До скасування кріпацтва у 1861 році лише в Київській губернії десятки тисяч селян судилися зі своїми поміщиками. І як мінімум половина з них вигравали. Чимало таких справ стосувалися і маєтків Браницьких. Ще наприкінці 18 століття громада Білої Церкви відстоює свої права. Міщани не хочуть ставати селянами і працювати на панщині. Вони йдуть до суду і домагаються підтвердження своєї свободи. Подібні історії відбуваються у Богуславі, Ставищі. Люди сперечаються, доводять, борються. Не завжди перемагають, але навіть невеликі поступки стають кроком уперед. Іноді перемогу здобуває не місто, а окрема родина. Ця історія нагадує нам, свобода – це не лише дар, це процес. І навіть у часи, коли система здається неполушною, завжди знаходяться ті, хто готовий її змінювати.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: разом.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
6: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
7: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
8: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
10: Фастів 95.0.
11: Радіо Blitz

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: За підсумками першого карпатського саміту, що відбувся в Івано-Франківській області, глави держав, урядів та представники України, Австрії, Польщі, Румунії, Сербії та Словаччини ухвалили підсумкову декларацію. За пропозицією України, учасники заснували Карпатську інтеграційну ініціативу як платформу для координації спільних дій, спрямованих на поглиблення європейської інтеграції. Країни-учасниці мають намір забезпечувати взаємодію між державами регіону, інституціями Євросоюзу та іншими зацікавленими партнерами, зокрема шляхом щорічного проведення самітів та інших заходів. Ходів та спрямовувати спільні зусилля для зміцнення добросусідських відносин, транскордонного співробітництва, економічних зв'язків, безпеки та сталого розвитку Карпатського регіону. Учасники саміту зазначили, що Карпатська ініціатива може стати інструментом підтримки поступової інтеграції країн-кандидатів на шляху до членства у ЄС. Лідери держав-учасниць переконані, що успішна реалізація ініціативи зміцнить стабільність, стійкість країн регіону, стане додатковим внеском у спільні зусилля із забезпечення довготривалого миру на європейському континенті. Україна має проблему з величезною дірою у державному бюджеті, проте є пропозиції щодо закриття проблеми. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, Україна має космічний дефіцит коштів, проте працює над виходом з ситуації. Кабінет міністрів починає процес удосконалення системи державного управління. Будуть переглянуті посади у міністерствах та відомствах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За словами глави уряду, держапарат в умовах війни має працювати швидше та ефективніше. Уряд визначив конкретні кроки для вдосконалення системи держуправління. Буде проведено комплексний аналіз, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації, заявив Корецький. Корецький пообіцяв змінити підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до сучасних потреб України. По Фастові у міському палаці культури відбулося закриття ювілейного 5-го мистецького пленеру «Фастів живописний», що проходив у межах заходів до Дня міста. Протягом 10 днів художники відкривали для себе фастівщину, працювали просто неба та переносили на полотна її мальовничі краєвиди, архітектуру, природу та особливі міські локації. Організатором пленеру традиційно виступив народний художник України Анатолій Марчук. До пленеру долучилися відомі українські художники та митці. Результатом творчої роботи стала виставка картин, які згодом традиційно буде передано до Фастівської картинної галереї.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське! Українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093 610 3206.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
7: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Blitz FM.

0: Bumble It's Fun.
1: Ой, зуб так болить.
2: Так іди до стоматолога.
1: Ага, а якщо він вчився на стоматолога так само, як і я на електрика?
0: Bumble It's Fun.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: тебе.
1: 20 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виданого підставі наказом з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

капюшон. Він схожий на пудреницю, всередині якого знаходиться просочена косметичною рідиною уретанова піна, що нагадує подушечку. До складу найчастіше входить тональний крем, сонцезахисний крем,

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
5: Соя, соя, соя.
7: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе, 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
8: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
9: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Дихає.

0: Блицфан.
1: А ти робиш ранкову зарядку по радіо?
2: Лише першу вправу.
1: Яку?
2: Відкрийте вікно.

0: 20 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
1: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів романтично-науково-фантастична драма, дебютний повнометражний фільм Павла Острікова з Володимиром Крапчуком у головній ролі «Ти – космос». Світова прем'єра відбулася 7 вересня 2024 року в рамках офіційного конкурсу Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Стрічка про любов, вибір і віру. У фільмі йдеться про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною. Отримавши сигнал від француженки Катрін, він спрямовує до неї свій корабель, стикаючись у польоті з різними труднощами та переосмисленням цілеї свого життя. Глядачі відзначають теплоту та душевність цієї вигаданої історії і присвоюють їй рейтинг 7,7. Плануєте вечір з романтикою та глибокими роздумами? «Ти – космос» для вас! Цінуйте українське, дивіться українське! Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Блиц.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Україна отримала 3 мільярди 300 мільйонів євро від Європейського Союзу в межах кредитної програми підтримки. Про надходження чергового траншу повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти планують спрямувати на першочергові потреби оборони, зокрема, закупівлю ракет і дронів. Очільник уряду подякував Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісії та державам-членам ЄС за послідовну підтримку України. Дві компанії успішно пройшли бойові випробування перехоплювачів реактивних російських дронів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він нагадав, що 67 компаній працюють над перехоплювачами реактивних дронів. Також Зеленський повідомив, що найближчим часом зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, українська сторона готує пропозиції щодо подолання дефіциту фінансування. Виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський заявив, що прокуратура працюватиме безперервно, а взаємодія з НАБУ та САП відбуватиметься в межах визначених законом повноважень. Про це Ковальський повідомив у своїй першій заяві після призначення на посаду. Ковальський зазначив, що найближчими днями проведе робочі зустрічі з керівниками ключових напрямів Офісу генерального прокурора та регіональних прокуратур. Планують розглянути проблемні напрями, резонансні провадження, кадрові питання та рішення, які не можна відкладати. Окремо він заявив про завершення службових і кадрових процедур щодо працівників прокуратури у зв'язку з обставинами, які досліджують у межах операції «Карфаген». Ковальський наголосив, що до встановлення вини нікого не мають звинувачувати, але посада прокурора не повинна бути підставою для особливого ставлення. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російські гібридні атаки проти європейських країн не залишаться без відповіді. За його словами, Москва припуститься помилки, якщо продовжить такі дії. Як приклад зміни характеру російської загрози, Макрон навів нещодавню спробу атаки на аеропорт Лейпцига в Німеччині. Макрон заявив, що метою таких дій є залякування європейців.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Операції в містах, столицях та проти чутливих підприємств. За його словами, необхідно передбачати такі загрози, планувати захист і зберігати пильність. У Фастові у міському палаці культури відбулося закриття ювілейного 5-го мистецького пленеру «Фастів живописний», що проходив у межах заходів до Дня міста. Протягом 10 днів художники відкривали для себе фастівщину, працювали просто неба та переносили на полотна її мальовничі краєвиди, архітектуру, природу та особливі міські локації. Організатором пленеру традиційно виступив народний художник України Анатолій Марчук. До пленеру долучилися відомі українські художники та митці. Результатом творчої роботи стала виставка картин, які згодом традиційно буде передано до Фастівської картинної галереї.
2: Бліц Ньюс.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Ну що ж, друзі, всім доброго ранку. Бажаю я і моя прекрасна, неймовірна, юна, співуча подружка, яку звати Роні. Роні, привіт, добрий ранок.
2: Привіт, нарешті.
1: Нарешті зустрілися, обіймалися, друзі, тут зранку. І Роні приїхала не просто так, не з порожніми руками. Роні приїхала презентувати свою нову пісню. Роні, ми тебе вітаємо.
2: Так, дякую дуже, дякую. Як нова пісня виходить, одразу до вас їду.
1: Дякуємо, ми всі цінуємо, всі міста, які чують Бліц ФМ, а це і Біла Церква, і Фастів, і Богуслав, і Рокитний, і Умань, і навіть Сміла, це ще один член нашої радіородини, ми всі отак в шістьох тебе обіймаємо і дякуємо тобі за твою творчість. Ну і починати нашу бесіду будемо абсолютно ось з інших питань. Розкажи, будь ласка, Роні, а як ти зустріла цю осінь, як ти провела літо? Давай напишемо цей твір.
2: Літо, насправді, було дуже насичене. Я багато всього зробила, я багато виступала на різних фестах, на різних заходах, багато різних ідей для нових кліпів, нових пісень. Так, про яку одну з них ми з вами сьогодні поговоримо.
1: Слухай, інтригу тримаєш до кінця, насправді. А тобто я так розумію, що у артистів літо – це насправді найгарячіший період, а зовсім не канікули.
2: Так, це правда. Літо – це прям така гаряча точка всього року.
1: А тобто ти довчилася, закінчила свій навчальний рік, отримала класні оцінки, і потім все найцікавіше тільки почалося.
2: Так, у мене взагалі-то весь рік найцікавіше, але саме літо – прям такий
1: пік. Ну давай, ну розкажи, що, де ти була, що бачила, з ким співала?
2: Ой, так багато всього було, я все її зараз і не перечислю, але багато фестів. Виступала в Луцьку, в Чернівцях, в Івано-Франківську, в Буковелі. Купа-купа різних міст, купа різної аудиторії, купа людей, класні співпраці, класні люди. І це було просто неймовірно, я дуже вдячна, що саме так я провела це літо.
1: Ну, просто коли ти перераховувала, де ти виступала, я одразу подумала, ну чому, чому ми всі разом не мандрували за тобою, не були на всіх твоїх концертах? Ну, розкажи, а ти роздавала автографи, напевно, фотографувалася із своїми прихильниками, своїми фанатами.
2: Так, іноді, коли в мене був час, я, звісно ж, виходила і фотографувалася. І спілкувалася з ними теж.
1: Роні, ти як справжня зірка. Правда?
2: Дякую.
1: Молодчина, дуже раді спостерігати за тим, як ти просто ростеш і сяєш на весь світ. А ну і традиційно, знаєш, коли зірка приходить кудись в гості, а то для зірки готують вікторину. У тебе, скажи, в тебе вже почався новий навчальний рік?
2: Ні, ще ні.
1: Я
2: повністю в кар'єрі. Я
1: поки що так.
2: Ну, дуже значить, зосереджена на...
1: Перша контрольна робота буде в нас, значить, відповідно. Тож дістаємо подвійні листочки і дивись. Зараз я буду питати тебе про одну класну пісню, а ти спробуєш її відгадати, добре?
2: Добре.
1: А дивись, пісня, на яку автора надихнула жінка у чорній хустці із червоними квітами. Як ти думаєш, як вона називається?
2: Два кольори?
1: А як ти здогадалася?
2: А я навіть не знаю. Це дуже символічно, тому що моя нова пісня називається теж «Два кольори».
1: А, ну опустимо цей момент. Дивись, ще яке питаннячко для тебе. Яка пісня була написана Дмитром Павличком за півгодини, а популярна вона вже 62 роки?
2: Дуже цікаво. Я думаю, що вона називається «Два кольори».
1: Молодець, Роні, дивись, у тебе вже 2.12. Ну і прекрасна пісня, яка звучить навіть у фіналі серіалу «Спіймати Кайдаша». Як ти думаєш, що це за пісня?
2: Ну тут це вже таке дуже складне запитання, але я все ж таки думаю, що це пісня «Два кольори».
1: А, і ти абсолютно не помиляєшся, молодець, супер популярна пісня. І ми сьогодні зібралися тут всі разом з усією величезною родиною наших радіослухачів для того, щоб вітати пісню «Два кольори» у твоєму виконанні.
2: Так.
1: Супер! А, ну і, друзі, дивіться, інтригу ми нагнали максимально. Будемо говорити зараз про те, як Роні дійшла до цієї думки заспівати пісню «Два кольори». Де знімався кліп? Буквально про все поговоримо буквально за...
3: Реклама на Бліц ФМ.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
4: Соя, соя, соя.
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
7: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093 610 32 06.
8: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині Кюз, вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
9: Деталі на kyuz.ua.
10: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
11: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
12: Фастів 95.0.
13: Радіо Blitz FM.
14: Місто дихає.
15: Разом з Blitz FM. Ранкова білка.
12: Краща за місяць.
1: Ну що ж, друзі, ми повертаємося до нашого ефіру із Роні, з нашої юної української співачої зірки, яка сьогодні презентує легендарну пісню у своєму виконанні. І називається ця пісня «Два кольори». Тож, Роні, ну розкажи, так, будь ласка, як ти дійшла саме до тієї думки заспівати «Два кольори»?
2: Ну, ця пісня для мене завжди означала щось більше, ніж просто пісня. Вона завжди була для мене чимось рідним. Вона... як дім, як родина, як щось дуже те, що хочеться слухати. Вона мені давала завжди таке відчуття, що дуже... я навіть не можу передати це словами. І коли я сама переспівувала це, коли ми робили музику разом, я... у мене постійно було це відчуття, і я дуже-дуже хочу, щоб всі слухачі теж його відчули.
1: Ти прекрасно передаєш от всі ці відчуття, які ти намагаєшся зараз нам так емоційно подати, а тому що коли я слухала «Два кольори», я прям не впізнала, що це точно Роні. Хотіла перепитати от прям твою команду, це Роні точно?
2: Це точно Роні.
1: Записала таку душевну, дуже глибоку, дуже ліричну пісню. А ну, це якась інша твоя сторона, правда, якась інша твоя грань відкрилася в цій пісні. Я тебе з цим дуже сильно вітаю, насправді. Відчувається і твоє творче зростання, відчувається, як ти формуєш як справжній такий виконавець український з українською душею. А ну і наскільки я розумію, ти присвятила цю пісню не просто от повторенню або якомусь такому ремейку «Двох кольорів», ти присвятила це прям ювілею нашої незалежності.
2: Так, це правда. І саме з цим релізом я дуже закликаю всіх донатити на збір «Дронопад» від фонду «Повернись живим», бо мені здається, що зараз це дуже важливо. І просто давайте наближати перемогу разом. Мені здається, це дуже, дуже круто, якщо ми це зробимо.
1: Я впевнена, що зараз всі почують твій заклик, тож, друзі, а коли ми зараз будемо слухати «Два кольори» від Роні, пам'ятайте про великий збір «Дронопад» від фонду «Повернись живим», знайдіть його, долучіться і хоч трішечки та підтримайте ось цю ініціативу «Повернись живим» Роні і самої ідеї ось цього «Дронопаду». А, ну і я б особисто, якщо мене спитати, чи переспівала б я «Два кольори», я б не взялась, чесно скажу. Це така легендарна пісня, та ну ви що, куди мені? А як ти на це наважилася? Чи не було тобі страшно? Хвилювалася?
2: Я думаю, що ні. Я завжди люблю експериментувати, і ця пісня, вона дійсно дуже класна. І я була впевнена, що у мене і у моєї команди вийде зробити щось дуже круте і неймовірне. Щось нове, але не змінювати щось повністю.
1: Слухай, от я пам'ятаю твої пісні, пригадай, так? Давай візьмемо Нарциса, давай візьмемо от всі твої неймовірні ці пісні, які на повтори крутяться у нас в ефірі також. Коли ти за них берешся, команда твоя береться разом із тобою, ми розуміємо, що це буде абсолютний хіт. 100% він буде стояти в ефірі, він буде крутитися в голові, всі будуть повторювати слова. От зараз, коли ви бралися за ось ці два кольори, на що ви розраховували? Для чого була ця пісня? Що вона має супроводжувати? В які моменти життя люди мають сказати, це точно має бути під Ронні два кольори?
2: Ну, вона, в принципі, дуже асоціюється зараз такі складні часи, і мені здається, це дуже важливо. Я намагалася підтримати цією піснею як людей, так і збір, так і, в принципі, все, що коїться. Я хочу трошечки допомогти цією піснею. Угу. Я сподіваюся, що в мене це вийшло.
1: Укріпити навіть нас. Так. Можливо, саме з'єднати через це. Я вгадаю. А що, так, можливо, ось саме образ скелі, який поданий у твоєму неймовірно потужному кліпі, саме от він має нас підтримати
2: зараз.
1: Так,
2: це правда.
1: Слухай, розкажи, як ви знімали цей кліп?
2: От. Знімали ми кліп в заповіднику Тустань. Угу. Там неймовірно гарно. Як тільки ми туди приїхали на локацію, я...
0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Дійсно, там народився твій кліп на пісню «Два кольори». Друзі, переходьте, будь ласка, зараз в YouTube, знайдіть там Роні і знайдіть кліп на пісню «Два кольори». Ви будете неймовірно вражені роботою всієї команди, тому що це дійсно масштабна, красива, дуже глибока робота, яка несе в собі ось таку філософію, щоб ми всі були стійкими, наче скелі. Правда?
2: Так,
1: і теж час ніжними, такими тендітними, як неймовірне Роні. Ну і, звичайно, ось варто відзначити, що сама робота твоя музична звучить кінематографічно. Так. Розкажи, хто її такою зробив, хто твої аранжувальники?
2: Саме аранжування робив неймовірно талановитий Юрій Шепета. І ми разом, коли ми разом сиділи в студії, ми думали, як краще заспівати, як краще зробити аранжування, що там додати, що прибрати. І я постійно це слухала, я вже так звикла до цієї пісні. Але коли я почула саме фінальне аранжування, я не могла стримати сльози, бо це було так... Це звучало так гарно, і я просто розчулилася, і я сподіваюся, що ви розчулитеся теж.
1: Я думаю, всі наші слухачі зараз будуть розчулюватися, тому що я вже встигла це зробити перед тим, напередодні, коли вперше почула пісню. Дійсно, дуже потужний матеріал. І давай нагадаємо всім нашим слухачам, що Юрій Шепета – це композитор балету «The Great Gatsby», правда?
2: Так.
1: Так, і саунд-продюсер «Голос України».
2: Так, неймовірно талановитий. Я дуже вдячна, що саме він долучився до цієї пісні і допоміг мені це зробити.
1: Так, ви знайшли ту саму спільну глибину, на якій ви і працюєте. Ну і якщо так от говорити про саму пісню, яку ти співаєш, так щиро, так ніжно, так класно. Скажи мені, будь ласка, яке твоє улюблене місце в цій пісні? Які твої пари рядочків, які ти хочеш нам зараз привідкрити?
2: Ой, вся пісня викликає у мене щось неймовірне всередині. І постійно, коли я слухаю перший куплет, другий куплет, приспів, третій куплет і ще один приспів, це просто неймовірно. Я не можу навіть визначитися, що мені подобається більше, тому що абсолютно вся пісня викликає у мене мурахи по тілу, і це... Просто неймовірно.
1: Геніальний текст, правда, який був написаний, як ми щойно виявили, так, буквально за півгодини Дмитром Павличком. Ну і ще, Роні, хочу навалити тобі купу компліментів і ще раз всіх закликати бігти до тебе в YouTube, підписуватися, звісно, дивитися всі твої відеороботи, вони всі достойні, одразу видно, що працює велика команда. Хочу похвалити твій прекрасний образ. Ну красотка, як завжди, у тебе завжди такі стилі, і від моїх улюблених перегляд рук, пам'ятаєш, що твоїх ранніх роботах.
2: Таке не забувається.
1: І завершуючи ось самим образом, як ти на скелю збиралася на підборах, от про це нам, будь ласка, зараз розкажи.
2: Так, це було насправді дуже екстремально і складно, бо там є така, як оглядовий майданчик.
1: Так.
2: І ми там щось стоїмо з командою, розмовляємо, як ми будемо знімати, як тут все гарно. І тут мені кажуть: «Роня, перелазь через забор і лізь на скалу». А я вже в гарній сукні, на каблуках, з цими дуже гарними косичками, які ви побачите в кліпі.
1: Так.
2: І мені просто треба була хвилинка, щоб зрозуміти, чи це не прикол, чи це прикол. Але я полізла, і все було класно. Але насправді мені не було дуже страшно. Страшно було моїй команді більше. Полізла тільки я, а вся команда кричала мені: «Роні, ні, ми передумали, злазь, Роні, не треба». Але все ж таки ми зняли, це було неймовірно гарно. Ці кадри просто... просто дуже.
1: Так,
2: дуже
1: народ, ми маємо побачити ці кадри, за які
2: поражала
1: абсолютно вся команда. Тож, будь ласка, друзі, ми всіх ласкаво просимо. А до Ютубу Роні переходьте, підписуйтеся, обов'язково подивіться кліп до кінця, напишіть великий розлогий коментар, а можете сказати, які у вас улюблені рядочки у пісні «Два кольори», наприклад. Ну і похвалити сценічний образ, це теж обов'язково потрібно.
2: Так, я буду дуже вдячна. Дякую.
1: Тож, власне, зараз, Роні, мало того, що ми запрошуємо всіх в усі твої соцмережі, які ти дуже активно ведеш. Шукайте Роні в Інстаграм в першу чергу, правда ж?
2: Так. У всіх соцмережах можете мене знайти. В Інстаграмі, в Тіктоці і в Ютубі. Це три такі основні, в яких ви точно не помилитеся. І мене знайдете.
1: Якщо хтось захоче шукати тебе в Фейсбук, скажи, будь ласка.
2: Теж можна.
1: Теж можна, так. Роні присутня всюди, це прекрасно. Однозначно видно, що з Роні працює неймовірна команда людей, яка допомагає їй бути дотичною просто до кожного з нас. А отже, народ, підписуємося на Роні, спостерігаємо за тим, як вона зростає, чекаємо на нові роботи. До речі, щось новеньке готується для нас?
2: Звісно, готується. Щось нове готується постійно.
1: Угу.
2: Ви навіть про це не підозрюєте, але постійно є щось нове.
1: Спимо в своєму ліжечку, а Роні тим часом готує для нас сюрпризи.
2: Так, це правда. Не буде поки що спойлерити.
1: Угу.
2: Все побачите пізніше.
1: Окей.
2: Я обов'язково до вас прийду ще з новим релізом.
1: Тому, друзі, слідкуємо в соцмережах за фрагментиками, коли Роні буде привідкривати завісу таємниці над своїми новими задумками. І де тебе можна побачити, почути? Чи заплановані у тебе найближчим часом якісь гастролі? Чи все закінчилося, скажімо, літом і поки що пауза?
2: Так, ось тільки 20 вересня я буду виступати в Чернівцях, тому й на фудфесті. Тому якщо
0: увага,
2: у вас буде час,
0: увага,
2: і вам
0: повітряна тривога триває, залишайтеся в укриттях.
2: На фудфест 20 вересня обов'язково побачити мене там.
1: Так, і можна буде взяти той самий автограф, про який ми говорили, зробити
2: ту саму фотку.
1: Зробити пару фоточок і сказати: ось, я бачив ту саму юну зірку української музики, українського шоу-бізнесу Роні. Ми тобі всі разом зараз бажаємо, щоб в тебе все складалося, щоб тих виступів твоїх було якомога більше, щоб тебе всюди сприймали величезні такі натовпи твоїх фанатів, і щоб тих фотографій було так багато, щоб ти від них вже почав навіть втомлюватися. Хай буде так. А твої пісні «Два кольори» ми бажаємо неймовірного успіху. Звернись зараз до всіх наших слухачів і побажай їм чогось перед тим, як ми поринемо у твій чарівний голос і в твоє прекрасне прочитання пісні «Два кольори».
2: Любі слухачі в Blitz FM, я закликаю вас слухати мою нову пісню «Два кольори». Обов'язково напишіть вам, як вам, в коментарях, лайкніть. Я обов'язково все прочитаю, все побачу і на все відповім. Слухайте українське, мене, Роні, і любіть Україну. І не забувайте донатити на дронопад від «Повернись живим».
1: Клас, ось дуже потужний зараз був заклик, друзі.
2: Так.
1: Донатьте обов'язково, шукайте «Повернись живим», шукайте збір на дронопад і підтримуйте, звичайно, і ось таку музичну підтримку від Роні, яка називається «Два кольори». Вітаємо тебе з Бліц-прем'єрою!
2: Дякую.

0: Блицфан.
1: Чоловік купив собі електрошокер, а мені газовий балончик. Вже 2 роки не сваримося, боїмося у бої.

0: 20 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3, вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
7: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
8: Реклама на Бліц ФМ 067 280 4030.
3: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
9: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
3: Щодня о 10.55 на Бліц ФМ.
10: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Не займаюсь спортом, харчуюсь не зовсім корисним, відчуваю вину за те, що не дбаю про себе. Як захотіти турбуватися?
2: Перше, що варто зробити, це зрозуміти, що ви робите лише те, що ви хочете. Якщо на даному проміжку часу ви хочете харчуватися так, як ви зараз харчуєтеся, то, можливо, в інший проміжок часу ви захочете щось змінити. І тоді відбудуться зміни. Але те, що ви задаєте собі такі питання, це вже добре. У вас є критичне ставлення до того, що відбувається. Можливо, у вашому житті є якась емоційна проблема, яку ви заїдаєте. Може, у вас всі сили уходять на цю емоційну проблему і не залишається сил для спорту. Може, передивитися своє особисте життя, свою роботу, свої контакти, свою комунікацію із близькими. Куди уходить енергія, що вам постійно потрібно її відновлювати якимось способами типу нездорової їжі, алкоголю, паління і такого іншого.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
9: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
8: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Фастів 95.0.
2: Радіо Бліц.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц FM.
10: Точно знає, як це бути українським музикантом. А це Остап Панчішин. Доброго ранку, привіт!
11: Привіт, добрий ранок, я вітаю вас.
10: Ну це правда класно, так? От все співпало. У Панчішина сьогодні прем'єра, у нас свято, чому б не поєднати, правда? Саме ось ці так, два прекрасні елементи.
11: Це клас.
10: Ну дивися, ми в першу чергу маємо всі разом, от всі шість міст, які зараз чують Панчішина з його прем'єрою, мають вітати, тому що дійсно створити пісню разом, великою командою, випустити її в цей світ, це дуже-дуже хвилююче і це дуже-дуже святково. От розкажи нам про свої емоції зараз.
11: Ну, насправді, я давно цю пісню вже записав, 9 місяців тому, просто чомусь не було можливості і часу її видати, і постійно щось дороблялося, перероблялося, і нарешті сьогодні наші слухачі будуть мати змогу послухати вже от таку фінальну версію, яка грала от у мене прямо в голові, як я її відчував. Тому, надіюся, вона сподобається слухачам.
10: Ми в цьому не сумніваємося, тому що, ну, звичайно, ми всією редакцією пісню чули цю вже до того, заздалегідь, завчасно, до прем'єри дуже сподобалося, дуже великі компліменти, хочеться сказати.
11: О, це дуже приємно.
10: Величезній команді творців. Ну, звичайно, з вчорашнього дня я слідкую за соцмережами, дивлюся, що пісня, яка називається «Ти все, чим дихаю» від Панчішина, вона просто несеться по всіх соцмережах, по сторіс, а твої колеги, музиканти, канти розповідають світові, так, про те, що пісня вийшла, вітають тебе з цим. А ну і
11: так.
10: Я думаю, це дуже приємно, правда, коли така підтримка.
11: Так, це дуже приємно. Ну, я почнемо з того, що я як і саунд-продюсер і аранжор також працюю з багатьма виконавцями. Це там от останнє, що я робив, це пісня гурту «Назви». Недавно у них також була прем'єра, називається «Люди до людей». Потім Олег Шумей, також Вікторія Ніро, співачка Ягода, ну і багато інших. Це приємно, що вони підтримують і мене, і українську музику. І я свого...
12: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
10: Адже всі, кого ти ще не перерахував, всі грають у нас в ефірі. От прям вся родина.
11: Клас.
10: З Вікторією Ніро ми теж регулярно прем'єримо всі її роботи. Дуже свіжа, молода, яскрава виконавиця. І дуже класно, що саме Остап Пантішин теж доклав руку до того, що вона розвивається, летить стрімко вперед, і все в неї якнайкраще складається. А ну і, друзі мої, давайте ми будемо знайомитися із Пантішиним от просто максимально близько, щоб від сьогодні сказати, що у нас є новий друг, дуже теплий, дуже світлий в українській естраді, в українському шоу-бізнесі. Чи буду я права, якщо скажу, що шлях Пантішина в музиці дуже-дуже довгий? От можна сказати, от прямо з дитинства?
11: Можна, можна. Так, в мене батьки музиканти, майже вся родина були пов'язані з музикою, тому десь з 5 років я вже почав займатися музикою професійно. Я почав вчитися в музичній школі по класу скрипки. Потім я поступив в музичне училище, потім музична академія. Ну от і вже це я все позакінчував, тепер вже працюю сам, розвиваюся.
10: Ми ще маємо додати, дорогі друзі, що весь цей музичний шлях пролягав у неймовірному місті Лева у Львові. Тож, я думаю, що тут особливо така атмосфера може читатися просто між рядками всього, нотними рядками, я б навіть підкреслила, всього, що робить пан Пантішин. Ну і, власне, я от знайшла великий перелік того, як можна охарактеризувати Пантішина. Так, це, по-перше, ну, звичайно, академічно музичного освіта. Клас, просто дуже заздрю. А скрипка, правда? От воно.
11: Скрипка, так.
10: Дуже складний інструмент, величезна повага за те, що опанували на найвищому рівні. Власні гурти у Пантішина не один, правда?
11: Ну, були так. Перша моя група це була «Кожному своє», потім вона плавно переросла в групу «Патриція», а потім вже пізніше, коли я їхав до Києва, то я вже почав працювати сольно, як, ну, під своїм прізвищем Пантішин.
10: І з тих пір ми всі знаємо це прізвище, супер. А також маємо обов'язково підкреслити, що сьогодні ми маємо справу, друзі, із композитором, аранжувальником, саунд-продюсером і людиною, яка організує великі концерти з оркестром. Отут, ну, просто я знімаю капелюх, правда. Це неймовірна робота.
11: Дякую.
10: І, ну, я думаю, що людині з такою освітою це по силах. А як з'явилася думка взагалі от після роботи з гуртами піти от в такі великі форми, прям зайнятися роботою з оркестрами?
11: А якщо чесно, то це було вже з 2009 року. Перший мій досвід це коли була група «Кожному своє», і ми вирішили зробити концерт з оркестром, тому що в принципі в Україні це робили тільки в 90-х Руслана, потім Green Grey, потім Океан Ельзі. Фактично більше нікого, ну от я не можу пригадати. А оскільки ми вчилися в консерваторії, був оркестр, який нам пішов на зустріч. Я розписав всі партії, і ми, ну, спробували це зробити, воно було досить вдало. А потім вже через 2 роки був ще один такий досвід, тільки вже це було на вулиці, опен-ейр великий. І, скажімо, ну, коли ти вже маєш досвід роботи з музикантами такими, то, ну, для мене це не складно. А ще плюс, я 10 років грав в симфонічному оркестрі на скрипці, я розумію, як звучить кожен інструмент, і їхні, знаю, діапазони, можливості. І, ну, це просто, якби, робота в задоволенні.
10: Ну, звичайно, якщо Пантішин музикант у третьому, здається, так, поколінні, і, звичайно, все життя провів саме серед професійних музикантів, то робота з ось така масштабна, з великими оркестрами, це дійсно дуже органічне продовження творчості. Тож, друзі, сьогодні ми маємо справу із дійсно легендарною постаттю, і дуже приємно, що нарешті всі слухачі Blitz FM знають Пантішина поближче. Ну, і тут я, до речі, от можу так підмітити, що, напевно, весь розвиток українського шоу-бізнесу пройшов у Пантішина на очах. Правда, можна вже сміливо щось таке додавати і від себе в нього.
11: Ну, так, можу погодитись, багато. Багато всього було, багато і в особистому житті музиканта, і також і роботи з іншими артистами. Тому так, цікавий шлях.
10: Супер, супер. І ми раді відкриваємо обійми. Панчішин, Біла Церква. Давайте будемо дружити. Ну а разом з нами Біла Церква, Фастів, Богуслав, Рокитне, Умань і Сміла, Київщина і Черкащина. Зараз уже готові до прем'єри, до розповіді про пісню «Ти все, чим дихаю». Ну і забігаючи наперед до, можливо, якихось класних концертів в наших краях. Подумайте про це, будь ласка. Разом з вашою
11: командою. Обов'язково. Головне, щоб це все було безпечно, тому що зараз такі часи, що бачу, дуже багато артистів навпаки відміняють концерти, тому дай Бог, щоб все було набагато спокійніше, і тоді обов'язково ми приїдемо до вас.
10: Так, дійсно, ми всі разом допомагаємо війську, ми разом намагаємося наближати перемогу для того, щоб і прекрасні концерти в мирній Україні дійсно стали можливими.
12: Ну, а зараз увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
10: В ній от уже можна прочитати між рядками цей роман. А що надихнуло? Так, так, що надихнуло на таку пісню? Це щось автобіографічне.
11: Ні, ну це той момент, коли, так, звичайно, в мене всі пісні, вони автобіографічні. Ну, це той момент, коли ти знаходиш людину і ти з нею можеш бути, ну, 24/7, і вона стає твоїм всесвітом, твоїм повітрям, і ти її настільки любиш, що от виходять такі пісні.
10: Потужне звучання, і я думаю, що цю пісню будуть присвячувати тим, кого дійсно дуже-дуже сильно люблять, і всі будуть бачити ось там підпис «Панчішин» зверху, так? От саме коли лунати такі присвяти. А з ким була написана ця пісня? Це власне, от повністю авторське творіння вас, пане Остапе, і чи є хтось іще, от, хто долучився?
11: Слова написала моя подруга, вона також артистка, виконавиця «Світ», Світлана Германова. Ми з нею співпрацюємо також. Я
10: саме
11: пишу для неї музику.
10: Ви концерти, так, організуєте разом, виступаєте?
11: Так, от коли почалася війна повномасштабна, то ми об'єдналися і почали робити спільні концерти і за кордоном, і в Україні, благодійні концерти. І так ми пишемо завжди пісні, нам гарно це вдається і дуже легко. І вона написала текст до цієї пісні, потім я зробив аранжування, саунд-продюсування. Ми це все записали на львівській студії «Джені Рекордс», де я працюю. Угу. Ось, і в принципі от і все. Потім ми зняли відеокліп, також Світлана монтувала. А я робив постпродакшн відео, тобто ми все робимо самі.
10: Угу. Слухайте, ну прям справжні митці, от від початку і до кінця. Це дуже потужно і дійсно хочеться віддати вам належне у вашій творчості.
11: Також хочу ще додати, що ця пісня є і в виконанні оркестровому, наш концерт 23 лютого, який був у Львові в театрі Марії Зінковецької, там. Ви можете його побачити на Ютубі, і там є ця пісня, вона ще по-іншому звучить. Так що хочу запропонувати послухати.
10: А ми не можемо відмовитися. Друзі, дорогі всі наші слухачі, обов'язково підтримуємо українських артистів. У нас з вами є така традиція. Тож, шукаємо в усіх соцмережах «Панчішин», шукаємо в Інстаграм, дуже легко знайти. І, до речі, друзі, підписуйтеся. Нехай стає все більше прихильників таких потужних українських митців. Ну і, звичайно, Ютуб. Шукаємо «Панчішин» і шукаємо, я не кажу шукати тільки останню роботу, «Ти все, чим дихаю». Друзі, дивіться відеороботу. Пишіть розлоги, коментарі, допомагайте українській музиці просуватися. Ви дуже допомагаєте. Ну і, власне, я хочу запитати зараз от про формат цієї роботи «Ти все, чим дихаю». Ну, зазвичай про любов, так знаєте, пошепки говорять, а у вас от таке гучне звучання. З чим це пов'язано? Чи хочете ви, от прям хотіли ви створити такий гімн любові, який має звучати просто з кожного майданчика?
11: Ну, якщо чесно, я не планував цього робити, якийсь гімн чи ще щось, просто якось так пісня написалася, і я, ну, якби люблю рок-музику, і вона має такий трошки напрям в ту сторону, і вона дуже емоційна, експресивна, і от хотілося це передати і в відео, і в музиці, і щоб вона звучала масштабно,
10: ні,
11: і там багато хору записано. Тому я надіюся, що це відчують.
10: Відчувається наші. Абсолютно точно. Любов до року відчувається просто у кожному такті. І ми вам за це дуже вдячні. Дійсно, вийшла прекрасна, потужна робота. І хочеться запитати зараз від імені всіх слухачів. От зараз ми будемо складати свої плейлисти і включати туди обов'язково панчішин. А які улюблені пісні ваші? Ми можемо додати ваші, можливо, Світлани також. От які пісні ми маємо послухати, щоб зрозуміти зуміти і влюбитися, закохатися у творчість панчішин до кінця?
11: Ну, дивіться, якщо інших артистів, то я раджу всім послухати «Світ». Латинкою вона пишеться все з великою. Це дуже гарна музика, дуже класна виконавиця. Я раджу всім гурт «Назва». Це теж дуже класні хлопці. І раджу послухати нову пісню співачки «Ягоди». Вона теж дуже гарна. Ось, також я люблю «Манекена», «Джамалу», «Піанобоя». Це такі, дуже люблю, коли музиканти є професійними.
10: Ну, це потужно. Перелік дуже потужний, однозначно. І я думаю, що наші слухачі дослухаються до такої крутої поради і однозначно от прям сьогодні поринуть у такий світ неймовірної музики очима панчішин. Ну, а зараз, я думаю, ми вже достатньо готові почути цей гімн любові, який називається «Ти все, чим дихаю». Тож, пане Остапе, звертайся до всіх наших слухачів. Нагадаю, слухає зараз і велика частина Київщини, величезна частина Черкащини. А тож можна так от крізь відстань передати їм якийсь привіт із глибини свого серденька.
11: Я просто хочу сказати, щоб всі слухалися.
12: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
11: Українських музикантів донатили на ЗСУ. І я надіюся, вам сподобається моя пісня. Я всіх обіймаю. І приємного прослуховування.
10: Дякуємо дуже. Я від імені всіх слухачів обіймаю всю команду, яка працювала над ось цим треком. Вітаю з прем'єрою. Бліц-прем'єра.
11: Дякую.
10: Вперше панчішин «Ти все, чим дихає» на радіо Бліц FM.
5: Бліц-прем'єра.

0: 20 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода. Found a place under golden skies and

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та «Волинь Джемс» вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30.
5: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
6: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
5: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
6: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
5: Кіно на дивані.
6: До завтра, до нового фільму!

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про боротьбу за свободу, яка відбувалася не лише на полях битв, а й у судах. 5 квітня 1797 року на Великдень і в день коронації імператора Павла I було оприлюднено маніфест. Документ, який мав обмежити свавілля поміщиків щодо кріпаків. Здавалося б, один указ, одна сторінка історії, але за нею тисячі людських доль. Ми часто уявляємо кріпака як людину без прав, без голосу. Та реальність була складнішою. На правобережжі, де діяли свої правові традиції і ще пам'ятали Литовський статут, навіть у межах імперії залишався простір для боротьби. За Павла I з'являється можливість скаржитися самому імператору, звісно, через суд. І люди починають цим користуватися. До скасування кріпацтва у 1861 році лише в Київській губернії десятки тисяч селян судилися зі своїми поміщиками. І як мінімум половина з них вигравали. Чимало таких справ стосувалися і маєтків Браницьких. Ще наприкінці 18 століття громада Білої Церкви відстоює свої права. Міщани не хочуть ставати селянами і працювати на панщині. Вони йдуть до суду і домагаються підтвердження своєї свободи. Подібні історії відбуваються у Богуславі, Ставищі. Люди сперечаються, доводять, борються. Не завжди перемагають, але навіть невеликі поступки стають кроком уперед. Іноді перемогу здобуває не місто, а окрема родина. Ця історія нагадує нам, свобода – це не лише дар, це процес. І навіть у часи, коли система здається неполушною, завжди знаходяться ті, хто готовий її змінювати.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем...
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Ліцензія видана від Савіка Мозку. Є 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25 лися, 2019 року, номер 724-0-14-219. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Блиц

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: За підсумками першого карпатського саміту, що відбувся в Івано-Франківській області, глави держав, урядів та представники України, Австрії, Польщі, Румунії, Сербії та Словаччини ухвалили підсумкову декларацію. За пропозицією України, учасники заснували Карпатську інтеграційну ініціативу як платформу для координації спільних дій, спрямованих на поглиблення європейської інтеграції. Країни-учасниці мають намір забезпечувати взаємодію між державами регіону, інституціями Євросоюзу та іншими зацікавленими партнерами, зокрема шляхом щорічного проведення самітів та інших заходів. Та спрямовувати спільні зусилля для зміцнення добросусідських відносин, транскордонного співробітництва, економічних зв'язків, безпеки та сталого розвитку Карпатського регіону. Учасники саміту зазначили, що Карпатська ініціатива може стати інструментом підтримки.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Переконані, що успішна реалізація ініціативи зміцнить стабільність, стійкість країн регіону, стане додатковим внеском у спільні зусилля із забезпечення довготривалого миру на європейському континенті. Україна має проблему з величезною дірою у державному бюджеті, проте є пропозиції щодо закриття проблеми. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, Україна має космічний дефіцит коштів, проте працює над виходом з ситуації. Кабінет міністрів починає процес удосконалення системи державного управління. Будуть переглянуті посади у міністерствах та відомствах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За словами глави уряду, держапарат в умовах війни має працювати швидше та ефективніше. Уряд визначив конкретні кроки для вдосконалення системи держуправління. Буде проведено комплексний аналіз, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації, заявив Корецький. Корецький пообіцяв змінити підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до сучасних потреб України. У Фастові у міському палаці культури відбулося закриття ювілейного 5-го мистецького пленеру «Фастів живописний», що проходив у межах заходів до Дня міста. Протягом 10 днів художники відкривали для себе фастівщину, працювали просто неба та переносили на полотна її мальовничі краєвиди, архітектуру, природу та особливі міські локації. Організатором пленеру традиційно виступив народний художник України Анатолій Марчук. До пленеру долучилися відомі українські художники та митці. Результатом творчої роботи стала виставка картин, які згодом традиційно буде передано до Фастівської картинної галереї.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. «Біла церква». Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10%. З 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
7: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

0: Бліцфан.
1: Чому жінки з віком гладшають?
2: Тому що досвід, мудрість та знання не поміщаються в голові і розподіляються по всьому тілу. Блі.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Бліц ФМ презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Бліц прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: 20 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте! Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22. 050 052 33 22. Fit Plaza!
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Кокон. Пальто оверсайз, доволі широке в плечах і завужене знизу. Назвали його так, тому що автоматично створює відчуття затишку і тепла у будь-яку погоду. Ідеальна модель для осіннього вечора. Супертрендові пальта-кокони цього сезону шиють з натуральних м'яких тканин пастельних тонів, з орнаментом в клітинку чи з колорблоками. Компанія для такого пальта – вузькі джинси, легінси, кросівки та взуття на платформі.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
8: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Блиц.

0: Здоровая белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
0: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

Це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

рекорд сьогодні про тісто. Робіть гучніше, нажену вам апетит. Запам'ятовуйте, при замішуванні тіста слід використовувати продукти кімнатної температури. А от продукти прямо з холодильника уповільнюють підйом тіста. Нам же таки не потрібно, правда? Це ж може зіпсувати випічку.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Разом з Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Ой, зуб так болить.
2: Так іди до стоматолога.
1: Ага, а якщо він вчився на стоматолога так само, як і я на електрика?

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

ваш смачний фудкорт і поради про ідеальне тісто. Якщо ви готуєте страву з дріжджового тіста, то важливо пам'ятати одне правило. Вся рідина повинна бути підігріта до 30-35 градусів. При температурі нижче дріжджі втрачають свою активність.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки увага, дитячі увага. Пісні. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

Розкриваю ще один секрет про бездоганне тісто. Завжди насухо витирайте руки перед тим, як доторкнутися до нього. Ось так просто, але цінно.

Перед випічкою пиріжків та булочок дайте тісту можливість повністю розстоятися. Зазвичай це займає від 15 до 20 хвилин. Якщо не дати тісту піднятися і відразу помістити в духовку, то є ризик, що пироги погано пропечуться і не підніметься як слід. Але і перестоювати тісто не варто. Пильнуйте золоту середину!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097 333 59 90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – без зліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуєте? Пилку мені треба, щоб взимку дуба не врізати, ну або врізати. Коротше, мені «Штіля» треба.
6: Бензопили «Штіль» для українських господарів та професіоналів зараз зі знижкою 15%. Тільки з 10.09 по 31.10.2026. Не можна не скористатись. А деталі на «Штіль.ua». Мережа магазинів «Молот» 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
7: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора. Акція діє з 10.09 по 31.10.2026.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95.0.
8: Радіо Блиц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП-40.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук, а це Радіочарт ТОП-40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Вересень одразу взявся міняти розстановку сил. Маємо один дебют, кілька серйозних стрибків, повернення вгору і дуже щільну боротьбу на вершині. Почнемо, як завжди, з трійки попереднього випуску.
3: Радіочарт ТОП-40.
4: Третім був «Древо» з «Анкерапістою».
5: Танцювала моя дама, біда дама.
4: Друге місце займала «Гросу» з «Моїм раєм».
6: Дай знайти в крамлі рай, лиш останній вечір.
4: А радіочарт очолював «Монатік» із «Тому що».
7: Чому її не можу я забути?
4: Почнемо з вогню. Буквально. У кліпі «Джері Гейл до Дарк Діско» горить сукня. Навколо рейв, готика, балет «Фрідом» і хореографія, який спокійний пульс явно не передбачений. Режисував усе це Алан Бадоєв. Сама пісня вийшла ще на початку літа, але з настанням осені її історія тільки набирає обертів. У радіочарті «Дарк Діско» з'являється вперше. 20-те місце і наш вибух.

Тему диско Джері Гейл на цьому не закінчує. У вересневий концертний сезон Dark Disco вирушає разом зі своєю авторкою. А у Нікітіна попереду осінь на колесах. Наприкінці вересня Артем Нікітін вирушає у наступну частину всеукраїнського туру. Канів, Пирятин, Олександрівка та Тульчин, а далі ще більше міст. А разом із ним їде й робота, яка стала його музичною візитівкою. «Ти поселилась у душі» тримається в радіочарті вже 18 тижнів. Тепер вона 19-та.

букети ніжності від Нікітіна прийняли. Дякуємо, Артеме. Минулого тижня ми тільки встигли сказати, що Гордо та Рейнер Зоневальд набирають хід, але Локо-Локо сьогодні втрачає 3 позиції і тепер 18-та. 7-4-7 від Дорофеєвої проводить другий тиждень у радіочарті. Мінус одна позиція, 17-те місце. Чи прошепотів?

наш Боїнг давно сів, а Дорофеєвій зараз і справді довелося зробити вимушену посадку. За рекомендацією лікарів Наді не можна співати, говорити і навіть шепотіти щонайменше 10 днів. Частину концертів уже перенесли. Бажаємо швидкого відновлення і повернення на сцену. У плейлисті Артема Поварова легко можуть зустрітися Леся Українка, Тарас Шевченко і сучасна поп-музика. Кілька років тому він узявся давати українській поезії нове музичне життя. Так з'явився проект «Твої вірші, мої ноти». Хороший спосіб нагадати, що класика не зобов'язана стояти на полиці. Вона цілком може опинитися у навушниках поруч із Viva La Vida. Після повернення до радіочарту ця робота вирішила не затримуватися внизу. 4 позиції вгору, 16-те місце.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, соя. Надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
2: Соя, соя, соя.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року 0724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37. Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Бліц

0: Сльози висохли, Барських залишився. Рухаємося далі. Андрій Хливнюк на початку вересня заговорив про нагороду, якої готовий позбутися. У липні лідер бумбоксу отримав звання «Заслужений артист України», а тепер публічно заявив, що готовий від нього відмовитися. Причина проста. Хливнюк не хоче бачити своє ім'я в одному списку з артистами, чию позицію під час війни вважає неприйнятною. Саме він від початку повномасштабного вторгнення служить у силах оборони України. Тепер музика. Бумбокс. Залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

доля твоя, будь ласка,

0: будь ласка.
1: Після такого «Залишайся» сперечатися з бумбоксом не будемо. Пісня справді залишається в радіочарті. 15-й тиждень, 13-те місце. Шекспір Віталія Козловського майже все літо провів у п'ятірці лідерів радіочарту. Потім почав здавати позиції і опустився до 17-го місця. Тепер сюжет знову робить поворот. 5 сходинок вгору, 12-те місце.

0: Шекспір такого фіналу не писав, але в нього і радіочарту не було. У Міші Міллера після швидкого старту перша помітна втрата висоти. Хейна на нас залишає першу десятку. 4 позиції вниз і 11 місце. А попереду наш гід на обрій. Там Гросу і дурна любов. Пісня кілька років чекала свого часу, а коли дочекалася, встигла ще й трохи ускладнити життя власному кліпу. Відео зняли на першу демоверсію. Потім Гросу переписала вокал і новий запис довелося підганяти під уже готовий ліпсинг. Тобто на екрані пісня вже існувала, а в студії ще визначалося, якою саме їй бути. З настроєм визначилися одразу. Робити сумну історію, що й музично сумною Гросу не хотіла.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Такою дурна любов зрештою і стала. Слухаємо.

0: не попрощавшись, пішла дурна любов у гросу. Ми так не зникаємо. Почуємось за кілька хвилин.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Обіцяли почутися за кілька хвилин, обіцянку виконано. Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Далі в нас Алі Фарбен та Рене Міллер вперше дістаються першої десятки. Body Talk додає дві позиції і відкриває наш топ 10. А Нікіта Кісельов повертається до першої десятки. Вівтар додає дві позиції і тепер дев'ятий. Романтика місце біля вівтаря без бою не віддає.

до вівтаря Нікіта Кісельов уже нас довів. Далі за сценарієм мало б бути так, але це вже зовсім інший чарт. За календарем сезон маків уже позаду. У радіоефірі свій календар. Червоний мак від Колібрі та Златико проводить тут сьомий тиждень. Перше місце вже було, тепер восьме.

Макові байдуже, що вже вересень, а у радіочарті він продовжує квітнути. The Second Voice трохи відступає. Let Me Be втрачає дві позиції і тепер сьома. А Мамаріка напередодні зібрала великий концерт у київському Fields Garden. Нове шоу, балет та живий звук. Концертна історія набирає обертів і на нашій вулиці теж додає позиції. Шосте місце. Вище ця робота в радіочарті ще не була.

0: Мама Ріка з роботою на нашій вулиці. Вулиця виявляється з одностороннім рухом.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Менше електроніки, більше живих інструментів. Фанкові гітари та скрипки. У новому звучанні Шугар рухається в бік диско та нью-диско. А от героїня пісні свою зону комфорту вже знайшла. Там немає колишнього, задає курорт, аеропорт і

0: Шугар із зоною комфорту. У січні він повезе новий звук у тур США та Канадою. Нам летіти так далеко не треба. Попереду п'ятірка найвищих позицій радіочарту, але вже після перерви. Почуємось.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
6: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Календар уже осінній, а температурний режим радіочарту поки що літній. Рухаємося далі. На п'ятому місці – «Древо з енкерапістою». Після 33 тижнів у чарті ця робота трохи поступає...
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Березневий гастрольний графік із живим бендом Альона Маргалєва теж вдома не засиджується. Україна, Братислава, а попереду підготовка до найбільшого сольного концерту в Київському палаці спорту. Альона міста змінює, а не п'яна закохана позицію – ні. Четверте місце і вже 40-й тиждень у радіочарті. Тут можна було б оформлювати прописку. Але вдома, як з'ясувалося, ніхто не сидить. Монатік змінює крісло. Після 5 років перерви він повертається у «Голос країни» і стане одним із тренерів нового сезону. Червоне крісло вже чекає. А от перше місце радіочарту довелося звільнити, тому що опускається на третю позицію.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Тому що, відповів Монатік, після стількох чому сперечатися вже якось незручно. Наприкінці серпня Грошу опинилася зовсім поруч із небезпекою. Приїхавши до столиці для презентації нової пісні, Аліна заселилася в готелі «Цитадель» у селі Мила на Київщині. Під час російської атаки будівля зазнала серйозних пошкоджень. У момент удару Грошу в готелі не було. Вона затрималася на робочій зустрічі. Після такого побувати хоча б кілька хвилин у раю точно не завадить. «Мірай» – другий випуск поспіль залишається на другому місці радіочарту. Слухаємо. Друга

0: Не відпускай, просить грошу у моєму раю. Ми відпускаємо, бо залишилося одне місце. Зараз дізнаємося, кому воно дісталося. От і відповідь на головне запитання випуску. 5 тижнів тому...
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Шосте. Звідти одразу на вершину. 5 хвилин рухом. Новий лідер Радіо Ча.

0: Кольє Макса Барських ставить крапку в нашому першому осінньому радіочарті. Літу дякуємо. Воно залишило нам чимало музики, який тепер жити вже в новому сезоні. Осінь приймає естафету. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось за тиждень у радіочарті ТОП-40. Бережіть себе.
1: Реклама на Бліц ФМ.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub.
5: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
8: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
9: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
8: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц.

0: Бліцфан.
1: А ти робиш ранкову зарядку по радіо?
2: Лише першу вправу.
1: Яку?
2: Відкрийте вікно.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
4: Соя, соя, соя.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
7: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: Чоловік купив собі електрошокер, а мені газовий балончик. Вже 2 роки не сваримося, боїмося у бої.

0: 20 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
1: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
3: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: У Київській області кількість загиблих внаслідок російських ударів зросла до 4. Серед загиблих – 3 дітей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільше пошкоджень у Фастівському районі. Тут пошкоджено 24 об'єкти. Серед них – житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства та 17 транспортних засобів. А Володимир Зеленський повідомив про підготовку рішень щодо оновлення управлінських підходів і системи реагування в командуванні медичних сил Збройних сил України. Також Україна готує нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Зеленський зазначив, що у медичних силах планують масштабувати успішні практики, які застосовують бойові бригади та ефективні патронатні служби. Новий український перехоплювач реактивних дронів показав достатній запас швидкості для різних цілей. Про це розповів радник президента Сергій Безкреснов. За його словами, ще є над чим працювати, але виріб є функціональним, реальним і готовим до доопрацювання. Також він розповів, що Російська Федерація атакує Україну реактивними дронами прямо з заводу. На підтвердження цього він опублікував фото дат виготовлення на деталях збитих безпілотників, на яких вказані 3 і 4 вересня цього року. При цьому Безкреснов зауважив, що це дата виготовлення саме деталі. Сам дрон був зібраний ще пізніше. Євросоюз тисне на міжнародних партнерів, закликаючи надати Україні додаткове фінансування через зростаючі потреби на тлі напруженої бойової ситуації перед зимою. За оцінкою Києва, непокриті потреби у наступному році можуть становити щонайменше 32 мільярди доларів. Це питання стане одним із головних під час переговорів європейських посадовців із партнерами на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Через додаткові військові витрати вже виникла нестача приблизно 27 мільярдів доларів. Міжнародний валютний фонд і Європейська комісія зараз оцінюють масштаб фінансового розриву України на наступ. Рік. На цьому тлі Брюссель намагається залучити до додаткового фінансування інші країни, зокрема Великобританію та Японію. У Білій Церкві тестують нову систему оплати проїзду. Громадський транспорт поступово переходить до нового формату, де звичайний квиток доповнюється цифровими можливостями. Робоча група перевірила, як працює автоматизована система обліку оплати проїзду у Білоцерківській громаді. Наразі валідатори встановлені у 10 транспортних засобах і працюють у тестовому режимі. Під час перевірки протестували одразу кілька складових системи: придбання та валідацію е-квитка, роботу додатків пасажира, водія і контролера, перевірку оплати та виклик контролера. Окремо розробники показали оновлене програмне забезпечення, налаштування зв'язку та планшети, встановлені для водіїв. У перспективі придбати квиток та підтвердити оплату можна буде за допомогою цифрового сервісу. Після завершення тестування користувачам стане доступним застосунок «Е-громада» з модулем «Транспорт».
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-42-01.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Фастів 95.0.
8: Радіо Блиц

Хорошого бухгалтера знайти важко. Саме тому Ольга Вікторівна уже 20 років значиться у міжнародному розшуку. Блін.

0: 21 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 13-15, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо їть одна. І неважливо, яка буде висота. Я шукав свій

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 99,
2: увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Стабільність, що працює.
3: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
4: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.
9: Не займаюсь спортом, харчуюсь не зовсім корисним. Відчуваю вину за те, що не дбаю про себе. Як захотіти турбуватися?
10: Перше, що варто зробити, це зрозуміти, що ви робите лише те, що ви хочете. Якщо на даному проміжку часу ви хочете харчуватися так, як ви зараз харчуєтеся, то, можливо, в інший проміжок часу ви захочете щось змінити. І тоді відбудуться зміни. Але те, що ви задаєте собі такі питання, це вже добре. У вас є критичне ставлення до того, що відбувається. Можливо, у вашому житті є якась емоційна проблема, яку ви заїдаєте. Може, у вас всі сили уходять на цю емоційну проблему і не залишається сил для спорту. Може, передивитися своє особисте життя, свою роботу, свої контакти, свою комунікацію з близькими. Куди уходить енергія, що вам постійно потрібно її відновлювати якимось способами типу нездорової їжі, алкоголю, паління і такого іншого.
8: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: на Blitz FM.
1: В эфире «Империя звуку». https://vika.com.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія, відрія, бліц – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Соя, соя, соя, соя.
8: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
7: Соя, соя, соя.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
10: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3, вхід безкоштовний.
11: Деталі на kyuz.ua.
12: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
13: Радіо Блиц.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25.
6: Телефон 066-117-18-18.
5: Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
7: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
10: Радіо Блиц.

0: Kumalitz Fun. Чому жінки з віком гладшають?
1: Тому що досвід, мудрість та знання не поміщаються в голові і розподіляються по всьому тілу.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 21 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 20 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів романтично-науково-фантастична драма, дебютний повнометражний фільм Павла Острікова з Володимиром Кравчуком у головній ролі «Ти – космос». Світова прем'єра відбулася 7 вересня 2024 року в рамках офіційного конкурсу Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Стрічка про любов, вибір і віру. У фільмі йдеться про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною. Отримавши сигнал від француженки Катрін, він спрямовує до неї свій корабель, стикаючись у польоті з різними труднощами та переосмисленням цілеї свого життя. Глядачі відзначають теплоту та душевність цієї вигаданої історії і присвоюють їй рейтинг 7,7. Плануєте вечір з романтикою та глибокими роздумами? «Ти – космос» для вас! Цінуйте українське, дивіться українське! Ваш Володимир Дяченко.
7: Кіно на дивані.

0: четверг.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://invika.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
6: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 234 бойових зіткнення. Найактивніше російські війська атакували на Костянтинівському напрямку, де сили оборони України відбили 25 штурмів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 4 райони зосередження живої сили та техніки противника, 4 пункти управління безпілотниками, 4 артилерійські системи та позиції артилерії, пункт управління і зенітний ракетний комплекс окупантів. Служба безпеки України вдруге за добу застосувала новий дрон-перехоплювач проти реактивного безпілотника російських військ. Цього разу було знищено Герань-5, про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, це вже друге успішне бойове застосування нового українського дрона-перехоплювача протягом однієї доби. Голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс готовий до можливих провокацій та військових сценаріїв на східному фланзі. У разі нападу Росія матиме більше втрат, ніж здобутків. Таку заяву Драгоне зробив на щорічній зустрічі керівників Альянсу. Як повідомив Каво Драгоне, Альянс має близько 4000 сторінок планів щодо східного флангу. Вони охоплюють широкий спектр сценаріїв – від локальної кризи чи втручання на території країн-членів до ситуацій, які можуть передбачати застосування статті 5 Північно-Атлантичного договору. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем наступного тижня має зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН. Однією з головних тем розмови стане посилення української протиповітряної оборони. Бернем планує попросити Трампа розблокувати американські запаси ракет-перехоплювачів «Петріот», щоб передати їх Україні до зими. Додаткові засоби ППО є одним із пріоритетів британського прем'єра на майбутніх переговорах. У Білій Церкві тестують нову систему оплати проїзду. Громадський транспорт поступово переходить до нового формату, де звичайний квиток доповнюється цифровими можливостями. Робоча група перевірила, як працює автоматизована система обліку оплати проїзду у Білоцерківській громаді. Наразі валідатори встановлені у 10 транспортних засобах і працюють у тестовому режимі. Під час перевірки протестували одразу кілька складових системи: придбання та валідацію е-квитка, роботу додатків пасажира, водія і контролера, перевірку оплати та виклик контролера. Окремо розробники показали оновлене програмне забезпечення, налаштування зв'язку та планшети, встановлені для водіїв. У перспективі придбати квиток та підтвердити оплату можна буде за допомогою цифрового сервісу. Після завершення тестування користувачам стане доступним застосунок «Е-громада» з модулем «Транспорт».
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Ліцензія видана від Савіка Мону України 16.05.2017 року, 0.520, до таку 25.08.2019 року, 0.07.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Blitz

0: Так іди до стоматолога.
1: Ага, а якщо він вчився на стоматолога так само, як і я на електрика?

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української

0: 21 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 20 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.

0: Blitz FM 067-280-40-30.
1: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
2: Блиц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Кокон. Пальто оверсайз, доволі широке в плечах і завужене знизу. Назвали його так, тому що автоматично створює відчуття затишку і тепла у будь-яку погоду. Ідеальна модель для осіннього вечора. Супертрендові пальта-кокони цього сезону шиють з натуральних м'яких тканин пастельних тонів, з орнаментом в клітинку чи з колорблоками. Компанія для такого пальта – вузькі джинси, легінси, кросівки та взуття на платформі.
0: Фешеніста!
3: Привіт, це Христина Соловій на радіо Blitz FM. Слухайте мою пісню «Друга ночь».

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!
2: Врубай! Їдай по газам, хто б жук не казав.
3: Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Зараз про фразу «справа в капелюсі». За старих часів гінці, які доставляли адресатам пошту, зашивали під підкладку шапки чи капелюха дуже цінні важливі папери або справи, щоб таким чином приховати від чужих очей важливі документи і не привертати до себе увагу грабіжників. Звідси і з'явився популярний донині вираз «справа в капелюсі».

0: Бліцфан.
1: А ти робиш ранкову зарядку по радіо?
2: Лише першу вправу.
1: Яку?
2: Відкрийте вікно.

0: 21 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 20 градусів.
1: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Ще одна уживана фразочка, повернемось до наших баранів. У французькій комедії часів середньовіччя багатий сукнороб подав до суду на пастуха, який вкрав у нього овець. Під час засідання суду сукнороб забув про пастуха і переключився на його адвоката, який, як виявилося, не сплатив йому за 6 ліктів сукна. Суддя, бачачи, що сукнороб занесло не в те русло, перервав його словами: «Повернемося до наших баранів». З того часу вираз став крилатим.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Зараз про тих, хто полюбляє гнатися за довгим рублем. У 13 столітті на Русі грошовою і ваговою одиницею була гривня, яка ділилася на 4 частини. Рубль. Більш важкий, ніж інші, залишок злитка називали довгим рублем. Вираз «гнатися за довгим рублем» означає легкий і хороший заробіток. Всім легких заробітків та дуже багатої мови. Почуємось о цій же порі на Бліц ФМ.

0: Болотному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
6: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
0: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
6: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
0: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
6: Кіно на дивані.
0: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Харкова і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, 2 поверх, 098-817-4505, 075-906-8700.
6: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz

0: 20-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Внаслідок російських ударів зросла до 4, серед загиблих 3 дітей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільше пошкоджень у Фастівському районі. Тут пошкоджено 24 об'єкти, серед них житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства та 17 транспортних засобів. А Володимир Зеленський повідомив про підготовку рішень щодо оновлення управлінських підходів і системи реагування в командуванні медичних сил Збройних сил України. Також Україна готує нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Зеленський зазначив, що у медичних силах планують масштабувати успішні практики, які застосовують бойові бригади та ефективні патронатні служби. Новий український перехоплювач реактивних дронів показав достатній запас швидкості для різних цілей. Про це розповів радник президента Сергій Безкреснов. За його словами, ще є над чим працювати, але виріб є функціональним, реальним і готовим до доопрацювання. Також він розповів, що Російська Федерація атакує Україну реактивними дронами прямо з заводу. На підтвердження цього він опублікував фото дат виготовлення на деталях збитих безпілотників, на яких вказані 3 і 4 вересня цього року. При цьому Безкреснов зауважив, що це дата виготовлення саме деталі. Сам дрон був зібраний ще пізніше. Євросоюз тисне на міжнародних партнерів, закликаючи надати Україні додаткове фінансування через зростаючі потреби на тлі напруженої бойової ситуації перед зимою. За оцінкою Києва, непокриті потреби у наступному році можуть становити щонайменше 32 мільярди доларів. Це питання стане одним із головних під час переговорів європейських посадовців із партнерами на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Через додаткові військові витрати вже виникла нестача приблизно 27 мільярдів доларів. Міжнародний валютний фонд і Європейська комісія зараз оцінюють масштаб фінансового розриву України на наступний рік. На цьому тлі Брюссель намагається залучити до додаткового фінансування інші країни, зокрема Великобританію та Японію. У Білій Церкві тестують нову систему оплати проїзду. Громадський транспорт поступово переходить до нового формату, де звичайний квиток доповнюється цифровими можливостями. Робоча група перевірила, як працює автоматизована система обліку оплати проїзду у Білоцерківській громаді. Наразі валідатори встановлені у 10 транспортних засобах і працюють у тестовому режимі. Під час перевірки протестували одразу кілька складових системи: придбання та валідацію е-квитка, роботу додатків пасажира, водія і контролера, перевірку оплати та виклик контролера. Окремо розробники показали оновлене програмне забезпечення, налаштування зв'язку та планшети, встановлені для водіїв. У перспективі придбати квиток та підтвердити оплату можна буде за допомогою цифрового сервісу. Після завершення тестування користувачам стане доступним застосунок «Е-громада» з модулем «Транспорт».
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Чоловік купив собі електрошокер, а мені – газовий балончик. Вже 2 роки не сваримося, боїмося у бої.

0: Погода.
1: 21 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 20 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
4: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
0: Гребля Клаб оголошує Оксану.

0: спортовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
4: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
3: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
4: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
3: Їхні успіхи і невдачі.
4: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
3: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Blitz FM.

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Блиц FM. В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: разом з громадською організацією «Біла церква туристична». Незабутні історії міста Надроссю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про боротьбу за свободу, яка відбувалася не лише на полях битв, а й у судах. 5 квітня 1797 року на Великдень і в день коронації імператора Павла I було оприлюднено маніфест. Документ, який мав обмежити свавілля поміщиків щодо кріпаків. Здавалося б, один указ, одна сторінка історії, але за нею тисячі людських.
2: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Свої правові традиції і ще пам'ятали Литовський статут, навіть у межах імперії залишався простір для боротьби. За Павла I з'являється можливість скаржитися самому імператору, звісно, через суд. І люди починають цим користуватися. До скасування кріпацтва у 1861 році лише в Київській губернії десятки тисяч селян судилися зі своїми поміщиками. І як мінімум половина з них вигравали. Чимало таких справ стосувалися і маєтків браницьких. Ще наприкінці 18 століття громада Білої церкви відстоює свої права. Міщани не хочуть ставати селянами і працювати на панщині. Вони йдуть до суду і домагаються підтвердження своєї свободи. Подібні історії відбуваються у Богуславі, Ставищі. Люди сперечаються, доводять, борються. Не завжди перемагають, але навіть невеликі поступки стають кроком уперед. Іноді перемогу здобуває не місто, а окрема родина. Ця історія нагадує нам, свобода – це не лише дар, це процес. І навіть у часи, коли система здається неполушною, завжди знаходяться ті, хто готовий її змінювати.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Твоє домашнє радіо Бліц FM.
1: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

звідки приходить ніч. Мама якраз дочитувала останню казку своєму баранчикову, коли ніч постукала у віконце. «Вже час спати», – ніжно промовила матуся. «Мамо, а звідки до нас приходить ніч? І куди подівся день?» «Ніч прийшла до нас із країв, де живуть кенгуру, і саме туди попрямував день. Ти зараз будеш чистити зубки, і маленькі кенгуру теж будуть. От тільки ти потім підеш у ліжечко споглядати сни, а кенгурята робитимуть ранкову зарядку. Поки ти будеш спати, кенгурята бавитимуться, гратимуть у футбол, малюватимуть та зберуть матусі букет квітів. І от коли вони повечерюють та захочуть спати, місяць піде від нас та попрямує туди. А до нас, ву, прийде сонечко. Виходить, я ніколи не зустрінусь з тими кенгурятами, адже коли я захочу погратися, вони будуть спати. Нас розділяє день і ніч? Ні, мій хороший, вас розділяє океан. Можливо, колись ми попливемо до них, але ти можеш зустрітися з ними вже цієї ночі. Як, мамо? Вони ж далеко, а я спатиму. Звісно, спатимеш, тому і зустрінеш їх уві сні. Мама овечка співала пісеньку про маму кенгуру та її кенгурят, а баранчик Ву заплющив очі і попрямував до своїх нових друзів.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Дубаї.
1: Разом з Blitz FM.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM. Blitz
2: FM. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
4: Найактивніше російські війська атакували на Костянтинівському напрямку, де сили оборони України відбили 25 штурмів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 4 райони зосередження живої сили та техніки противника, 4 пункти управління безпілотниками, 4 артилерійські системи та позиції артилерії, пункт управління і зенітно-ракетний комплекс окупантів. Служба безпеки України вдруге за добу застосувала новий дрон-перехоплювач проти реактивного безпілотника російських військ. Цього разу було знищено Герань-5. Про це повідомив Володимир Зеленський. А за його словами, це вже друге успішне бойове застосування нового українського дрона-перехоплювача протягом однієї доби. Голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгуне заявив, що Альянс готовий до можливих провокацій та військових сценаріїв на східному фланзі. У разі нападу Росія матиме більше втрат, ніж здобутків. Таку заяву Драгуне зробив на щорічній зустрічі керівників Альянсу. Як повідомив Каво Драгуне, Альянс має близько 4000 сторінок планів щодо східного флангу. Вони охоплюють широкий спектр сценаріїв – від локальної кризи чи втручання на території країн-членів до ситуацій, які можуть передбачати застосування статті 5 Північно-Атлантичного договору. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем наступного тижня має зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН. Однією з головних тем розмови стане посилення української протиповітряної оборони. Бернем планує попросити Трампа розблокувати американські запаси ракет-перехоплювачів «Петріот», щоб передати їх Україні до зими. Додаткові засоби ППО є одним із пріоритетів британського прем'єра на майбутніх переговорах. У Білій Церкві тестують нову систему оплати проїзду. Громадський транспорт поступово переходить до нового формату, де звичайний квиток доповнюється цифровими можливостями. Робоча група перевірила, як працює автоматизована система обліку оплати проїзду у Білоцерківській громаді. Наразі валідатори встановлені у 10 транспортних засобах і працюють у тестовому режимі. Під час перевірки протестували одразу кілька складових системи: придбання та валідацію е-квитка, роботу додатків пасажира, водія і контролера, перевірку оплати та виклик контролера. Окремо розробники показали оновлене програмне забезпечення, налаштування зв'язку та планшети, встановлені для водіїв. У перспективі придбати квиток та підтвердити оплату можна буде за допомогою цифрового сервісу. Після завершення тестування користувачам стане доступним застосунок «Е-громада» з модулем «Транспорт».
2: Blitz News.
0: «30 хвилин денсу» на Blitz FM.

0: тебя.
1: 21 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 20 градусів.
0: Погода.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій. А головне, все одно, кого ти обливаєш.
1: Блиц фан!

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

Лайтхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання, це Артхаус, програма про наших улюблених музикантів. Сьогодні обрала для вас героїв, яким зрадіють усі любителі українського року. Це гурт The Hard Kiss. Hard Kiss – український музичний гурт, створений у 2011-му. Грають поп-рок, синті-поп, альтернативний та електронік-рок. Цікаво, що усього за тиждень після презентації дебютного кліпу на пісню Babylon на YouTube відео здобуло тисячі переглядів, а також стало сенсацією у соціальних мережах. Відтоді гурт не втрачає популярності, стрімкий старт видається справжньою казкою. Проте у неї щасливе продовження. Як народився гурт і чому має таку назву, розповім за кілька хвилин. Будьте з нами на одній хвилі.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Привіт від Артхаусу! Сьогодні говоримо про рок-зірок України The Hard Kiss. Як народився цей вже культовий колектив, розповідаю вже зараз. Гурт The Hard Kiss народився з проекту Val & Sanina. У 18 років вокалістку гурту Юлія Саніна пробувала себе в журналістиці і писала статтю. Працюючи над матеріалом, Саніна познайомилася з продюсером ефіру на MTV Україна Валерієм Бебко. Потоваришувавши, вони стали писати музику разом і в результаті створили дует Val & Sanina. Було записано пробне відео, кілька пісень російською мовою. Подальшу долю проекту визначили продюсери Firewalk Sound. Вони сказали, що співати колективу потрібно англійською і пробувати собі дорогу на захід. Чому юні митці обрали своєю назвою The Hard Kiss, дізнаєтеся за кілька хвилин після паузи від музичної редакції Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Мій кіт живе по принципу «їсти набридло спати» і протягом дня ставить кому, де йому заманеться.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Тут говоримо про відомих музикантів, їх цікавий шлях до успіху та життєві перипетії. Сьогодні наші герої – The Hard Kiss. Спеціально для вас розкопало секрет походження їх назви. У спробах назвати гурт найбільш вдало, Саніна і Бебко розіслали своїм друзям в Фейсбук три назви. Дві з них – The Hard Kiss і Планета Поні. Ще одну назву зізналася Юля Саніна, вона вже не пам'ятає. Після того, як друзі послухали демо-версію пісні, вони відмітили, що в цій музиці є щось солодке від поцілунку і хардового в аранжуваннях. Тому поні відпали і чільне місце посів той самий легендарний вже Hard Kiss. Як до гурту прийшов омріяний успіх, за мить нікуди не перемикайтеся, я чекатиму.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Іже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Все найцікавіше про гурт «Хардкіс» та його солістку Юлю Саніну розповідаю в «Артхаус». Ви знали, що успіх навалився на команду одразу ж після першого кліпу, створеного у 2011-му? Вже за кілька місяців після офіційної презентації гурту «Хардкіс» вже рвали зали на розігріві у світових зірок «Solange Knowles» та «Hertz». Всього за рік, 2012-го, група отримала премії «Юна» як відкриття року і автор кращого кліпу. Ще за рік «Хардкіс» дали перший сольник, а у 2014-му вже мали перший повноцінний студійний альбом. Стрімкого зростання популярності додали участь солістки Юлії Саніної у телепроєкті «Х-фактору» якості зіркового тренера, а також створення фільму «Втрачені у місті». Це частина альманаху з 8 фільмів «Закохані у Київ». Учасники гурту взяли на себе режисуру та сценарій стрічки. Про особисте життя учасників «Хардкіс»,

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся, і попереду найгарячіші секретики учасників The Hard Kiss. Виявляється, Юлія Саніна на зорі музичної кар'єри зустріла не просто незмінного креативного продюсера і гітариста для своєї групи, а й майбутнього чоловіка. Молоді люди впродовж 5 років приховували стосунки, хоча одружилися Юлія Саніна та Валерій Бибко вже через 2 роки після знайомства. Весільне свято було оформлено в українському автентичному стилі, а у 2015-му у Юлії та Валерія народився син, який отримав ім'я Данило. Але навіть поява малюка не змогла відірвати молоду матір від улюбленої роботи. І зараз артистка встигає поєднувати виховання і запис нових хітів. До речі, до іміджу Юлія ставиться дуже серйозно. Співпраця з кращими модними дизайнерами Славою Чайкою та Віталієм Дицюком забезпечує хардкісам завжди більш ніж ефектний і епатажний вигляд. Попереду у хардкіс нові горизонти, тури, сольники, телепроекти та пісні, що підкорять мільйони сердець. А ми тепер знаємо про гурт більше і любитимемо колектив ще гарячіше. З вами був Артхаус. Почуємося!

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У Київській області кількість загиблих внаслідок російських ударів зросла до 4. Серед загиблих 3 дітей. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільше пошкоджень у Фастівському районі. Тут пошкоджено 24 об'єкти. Серед них житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства та 17 транспортних засобів. А Володимир Зеленський повідомив про підготовку рішень щодо оновлення управлінських підходів і системи реагування в командуванні медичних сил Збройних сил України. Також Україна готує нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Зеленський зазначив, що у медичних силах планують масштабувати успішні практики, які застосовують бойові бригади та ефективні патронатні служби. Новий український перехоплювач реактивних дронів показав достатній запас швидкості для різних цілей. Про це розповів радник президента Сергій Безкреснов. За його словами, ще є над чим працювати, але виріб є функціональним, реальним і готовим до доопрацювання. Також він розповів, що Російська Федерація атакує Україну реактивними дронами прямо з заводу. На підтвердження цього він опублікував фото дат виготовлення на деталях збитих безпілотників, на яких вказані 3 і 4 вересня цього року. При цьому Безкреснов зауважив, що це дата виготовлення саме деталі. Сам дрон був зібраний ще пізніше. Євросоюз тисне на міжнародних партнерів, закликаючи надати Україні додаткове фінансування через зростаючі потреби на тлі напруженої бойової ситуації перед зимою. За оцінкою Києва, непокриті потреби у наступному році можуть становити щонайменше 32 мільярди доларів. Це питання стане одним із головних під час переговорів європейських посадовців із партнерами на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Через додаткові військові витрати вже виникла нестача приблизно 27 мільярдів доларів. Міжнародний валютний фонд і Європейська комісія зараз оцінюють масштаб фінансового розриву України на наступ. На цьому тлі Брюссель намагається залучити до додаткового фінансування інші країни, зокрема Великобританію та Японію. У Білій Церкві тестують нову систему оплати проїзду. Громадський транспорт поступово переходить до нового формату, де звичайний квиток доповнюється цифровими можливостями. Робоча група перевірила, як працює автоматизована система обліку оплати проїзду у Білоцерківській громаді. Наразі валідатори встановлені у 10 транспортних засобах і працюють у тестовому режимі. Під час перевірки протестували одразу кілька складових системи: придбання та валідацію е-квитка, роботу додатків пасажира, водія і контролера, перевірку оплати та виклик контролера. Окремо розробники показали оновлене програмне забезпечення, налаштування зв'язку та планшети, встановлені для водіїв. У перспективі придбати квиток та підтвердити оплату можна буде за допомогою цифрового сервісу. Після завершення тестування користувачам стане доступним застосунок «Е-громада» з модулем «Транспорт».
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Лікар сказав, що тренування додадуть мені роки життя. І це правда. Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

ти ж мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обміняти світ, кричати слід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо наш літак. Скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, все ближче той смак. Тебе викрадає.

0: Вода.
1: 21 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 20 градусів.
0: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро стілює світ. Створюй свою карму добром.

0: радіо міста. Бліц FM.
1: Може, хто знає?

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Blitz Fun.
1: Чоловіче, вам допомогти?
0: Так, допоможіть вибрати подарунок на 8 березня.
1: Вам щось подорожче?
0: Чому ви так думаєте?
1: Ну, тому що вже 10 березня.

0: Погода.
1: 21 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 13-15, удень до 20 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 234 бойових зіткнення. Найактивніше російські війська атакували на Костянтинівському напрямку, де сили оборони України відбили 25 штурмів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони вразили 4 райони зосередження живої сили та техніки противника, 4 пункти управління безпілотниками, 4 артилерійські системи та позиції артилерії, пункт управління і зенітний ракетний комплекс окупантів. Служба безпеки України вдруге за добу застосувала новий дрон-перехоплювач проти реактивного безпілотника російських військ. Цього разу було знищено Герань-5, про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, це вже друге успішне бойове застосування нового українського дрона-перехоплювача протягом однієї доби. Голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс готовий до можливих провокацій та військових сценаріїв на східному фланзі. У разі нападу Росія матиме більше втрат, ніж здобутків. Таку заяву Драгоне зробив на щорічній зустрічі керівників Альянсу. Як повідомив Каво Драгоне, Альянс має близько 4000 сторінок планів щодо східного флангу. Вони охоплюють широкий спектр сценаріїв – від локальної кризи чи втручання на території країн-членів до ситуацій, які можуть передбачати застосування статті 5 Північно-Атлантичного договору. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем наступного тижня має зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН. Однією з головних тем розмови стане посилення української протиповітряної оборони. Бернем планує попросити Трампа розблокувати американські запаси ракет-перехоплювачів «Петріот», щоб передати їх Україні до зими. Додаткові засоби ППО є одним із пріоритетів британського прем'єра на майбутніх переговорах. У Білій Церкві тестують нову систему оплати проїзду. Громадський транспорт поступово переходить до нового формату, де звичайний квиток доповнюється цифровими можливостями. Робоча група перевірила, як працює автоматизована система обліку оплати проїзду у Білоцерківській громаді. Наразі валідатори встановлені у 10 транспортних засобах і працюють у тестовому режимі. Під час перевірки протестували одразу кілька складових системи: придбання та валідацію е-квитка, роботу додатків пасажира, водія і контролера, перевірку оплати та виклик контролера. Окремо розробники показали оновлене програмне забезпечення, налаштування зв'язку та планшети, встановлені для водіїв. У перспективі придбати квиток та підтвердити оплату можна буде за допомогою цифрового сервісу. Після завершення тестування користувачам стане доступним застосунок «Е-громада» з модулем «Транспорт».
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій. А головне, все одно, кого ти обливаєш.

0: 21 вересня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 13-15, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Може, я була не свята, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову прийдеш і про себе мені нагадаєш. Я боюся, що будь-де знайдеш, хоч землі мене.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц